0: In fact, Odoti Masha se ni efi se oyɛ ne ba ko bi ne wagya hɔ. Ni efi se Odoti Ma ebebrɛ na wɔ si ma paaba. But onza de ne se your friend a wo hye ase a untimi nyae. Enti onze ofre ne nso eya aya na yanku nyankopon fre ya so odin eche ansa ya fa call no e onze nano na apostle ko na yes apostle ko no se nyame adwuma no ye womo a epe adwuma no enti wonu mu eye adwuma no ena ye womo a nyame afre wom eno no otwe womu tan adwuma no obeye. Enti, in fact, ya na ye wohana odoti ma eba ye, odoti ma edi ebefe mu na nye bad. Ni yefisi odoti ma, emse, sa uni oba pa Kristi wongu?
1: First
0: song no, uni oba pa Kristi. Enti, ni yefisi one off, onze ye woha nyumtufoni biye nya yoba naba kubi ebefe mu na bet. Odoti ma ba ya, Oshase ena oche ese adie no eya adie anyame die dua no ope eyo frɛ ne die no enye kom ne die ne yo frɛ na won se nyame frɛ wa uye den se di mfie ahekura adwuma no obeye enji no doji ne ni se wo se okodi ni dwa ne ni se wo se okopiska bet Okoye ano. Afiansa ofre nankasa ahyase we ni mfiti ase ye. Aka akro beti esikrum akanyame asem ankasa aka ho.
1: Ene so se se we odi fo kan ho.
0: Eh se. Ade.
1: Se asem ne se ne tie ne sana wo kan ho.
0: Sana me kan wo ho. Eh se wono ye fre me se ye anyame afre na yaso odi no. Ye bo akokora ne ikura poma kra ibe ye dwuma no.
1: Ene kre.
0: And ye beye ni atini ya atini de. So what you say? Enti ne enonso inshira no. E kesiye. Arofo. Anope ewe yi. E kameho. Na mema eyo doti ma akwaba.

0: eje biwa hmm okitere se ni otubu ogbo onu etiefu a plus ni wan na echinchi mefidie ni fruma eye onu na no sa ibonsu
1: TikTok ni esan se mi pese mi rede fi mabakosem ni mamamrenti mitie Adom FM na na osa ibonsu montie
2: yo omana de sie Alhaji Akana Yokunkurunku ni Ameda Black Herbal Center ano. Epenyifosa se upe abuwa kwa kweni mahea. Ana uso ni podium. Nesanti sa me Alhaji miba enkrenha. Ministe shimbia mitie eka Adom FM. Juma dia ibie ama ufweni. Emo muhuni ya eko. Eni ni ya eba. Ah yena nanomo edetu ya hose ya mfansom. Uti ufwenya nkopong.
3: Ebusu anfo mi patio se radio be na uti e tito e ti se ofa u radio nuto e dume fe neche e nana ose bosu uti na osu be u se babi na u friria usu black ma u bibi papa mi dasi mao amia mi ko mi san babi o e da biara daria e bo e esa e ye chu e adu efe fo mi dasi mamu nina e tito nana ose bosu chu e ye de papa papa ti se o bia unti mi dasi mao Acho, eye mi afona na jata zapata mi dasi mamu nyina
4: ogidi gidi okadagada osio dumja eye bomfrete nwura wo nwuram na se nwura bi wo nwuram na nwura ni nwura wo ho na nwura nyina bewu na se nwura na rewia ene na kire se wiase ye hu wiase ye hu ampa mpempro no pam opro anaso opro no pam mpempro na muyetia na owo sasabonsam anaso sasabonsam na owo muyetia malam ni obosum enyina ne panyin wie oha ni oha hia ni ebehu oha tebrebe ye pa ye behu nti ni achichibuya entity e wiase ye hu na na osei bonsu bonsu yobo ahyen ekitiki ni akataka akwenti mfima mpama owe ngoman eni asabre kokoku nana oni muyeti ye diesi wo mirikisi ano bonsu atakura meni ampong nana wodi ya daribu jije ni tata bonsu wachiro bingdia eni wone ochiro bingsi ya kuni yesie hey e wiase ye hu wiase ye hu ampa